gigs, freakar när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissande, stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan, sen lever som en liv vi har ledda. När det visar man nördsa.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hon vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nej, jag tar bilen jag. Jag säger till mig själv att det inte blir kö, men det blir det ju. Och så satsar jag på att få den ene parkeringsplatsen rätt utanför, men det sker ju inte, så jag kommer för sent då, i dålig humör. Det är planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Kör du en Mercedes-Benz Vito, är du vant till att assistenten följer med och passar på det. Bremsassistenten, blindzoneassistenten, avstandsassistenten. Dessvärre följer det ännu inte med en avgiftsökningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Underholdningsguiden. I dag så åpner høstferiebibliotek på Nordfjorden bibliotek, og det arrangerer de til og med torsdag. Sjekk ut hvilken klokkeslett som det er på din dag. Klokka 19 er det som vanlig strikkekafé på Sørfjorden bibliotek, og samtidig så er det mulig for å pusse danseskoene når sjåk, sving og gammeldanslag har øving i Dønfoss Grøndahus. Tirsdag klokka 18 så er det rosa sløyfeløp ved Håkonshall, og klokka 20 så er det tid for radiobingo med 100 000 i lykkepotten, og det hele 4 vinnermuligheter. Blokker får du kjøpt hos den lokale kommisjonær og digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 17-19 så er Godfoten gladdanst for voksne i Øyer samfunnshus. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Måndags eftermiddagen med Hooters och Johnny B 8 minuter över 2.
1: Ja, enten du har höstferie eller ej så har vi tänkt att bli med dig någon koselig måndagstimer nu med hygglig musik och nytt och aktuellt från inlandet. Höstferien startar ju bra må vi se. Stort sett sol och behagliga temperaturer de närmaste par tre dagarna. Helt nordväst i inlandet så är det meldt lite regn ikväll och så snö faktiskt i Jotunheimen och Filefjell kan det komma lite snö ikväll. Så det är nog vinter som ligger och lurer men slett inte i lavlandet.

0: For alltid type ting, synger Emma Steinbakken på en mandags ettermiddag.
1: Ja da, det en fin mandag I innlandet, en deilig høstdag, så enten du har høstferie, på elgejakt eller på jobb som oss, så håper vi du har en bra start på uka. Vi har tenkt å bli med deg noen timer til, vi.